0: 하나의 불이 태어났다.
1: The flame engulfed the silence, splitting apart the dark.
2: 火は届かない太陽の幻を追いかけて大きくなった。